0: живу, а рупа шоу.
1: Я на вердома дас, я на вердома дас, я на вердома дас худ.
0: Wat verdomme, dat was goed, hè?
2: Zou je dat paas nou horen?
3: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.